koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

bila si i ostala. Moja jedina i najljepša slučajnost. Odlazim u smrt, ne želim više da živim. Za život je potrebna hrabrost, a ja je više ne. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim, čuli ste u vihoru života krik smrti. O, vi moćni, čujte plač nemoćni, vratite krila pticama, vratite ljudima srca od krvi i mesa. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim, čuli ste u vihoru života

jeste. Mnogi pamte moje pijane zore, jeste. O meni se govori sve najgore, ali do jutra više te ne čeka pjesnik koji te za jednu noć voli od dva vijeka. A vi cigani prokleti bili, svirajte i ne gledajte me tako kao da nikada niste vidjeli da neko kao dijete plako. A ti ženo blijedoga lica i neplodne utrobe, ti, ti što zavodiš nevine momke, večeras, večeras bit ćeš samo

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
7: Nekretnine UL.
9: Ušaljeni broj.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Mag Radija.

Dobro jutro našim magičnim ljudima i ovoga jutra ćemo se buditi zajedno i stvarati magiju jutra koja će vjerujem trajati tokom cijelog dana. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 11 časova. Ovoga jutra imat ćemo priče o ljetnim ljubavima i biti malo magično nostalgični. Mala doza nostalgije čini mi se može da nas podsjeti da smo imali ispunjen život, pa i da su one bolne stvari nešto što nas čini bogatijim i jačim. Ostani na magičnoj frekvenciji i uživaj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do podgoričkog aerodroma kroz Vinograd Plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd Plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz Plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana.
0: Sport.
1: Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja Radoman. A da na kratko pobjegnemo od politike i svakodnevnice kojoj ćemo se svakako vratiti kad tad, pričat ćemo o nekim udvaranjima, čuvenim udvaranjima, to jeste zapisanih udvaranja koje se na primjer desilo između Dragana Nikolića i Milene Dravić. Upoznali su se 1971. na snimanju filma Horoskop. Milena je već bila velika zvijezda, a Gaga Nikolić mlad glumac na početku. Kako bi sakrio tremu pred njom, riješio je da odigra na kartu beogradskog mangupa. Prišao je potpuno opušteno i ispalio: "Šta ti radiš ovdje? Ti si fin svijet, šta ćeš ti sa nama mangupima?" Milena se nasmijala, led je odmah probijena, ta spontanost ih je odvela u brak koji je trajao 45 godina. Šaljite mi kako ste se nekad udvarali ili kako to radite sada. Pošaljite neku priču ili foru sa kojom ste nekad nekoga oborili sa nogu ili neko vas. Možete i biti i anonimni i podijeliti sa nama nešto što bi voljeli da drugi čuju. Ostanite uz naš magični radio, naš broj telefona je 067 907 907.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
1: U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana.
0: Sport.
1: Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobro jutro još jednom iz magičnog studija, ja sam Kosta Mjušković i danas, evo, kao što ste i mogli da čujete na vijestima, neki putevi su neprohodni, pogotovo od Cetinja ka Primorju, a također ne može se baš ni preći iz Crne Gore u Srbiju na svim graničnim prelazima, pa se dobro informišete prije nego što krenete na neko putovanje ili možda put Primorja. A mi smo ovdje danas pričali o ljubavima, o flertovanju i kako su to radili velikani narodne muzike. Pa evo kratko samo kako je to na primjer učinio kralj šarma Predrag Živković Tozovac. Približio se jednoj djevojci koja mu je se dopala na ulici, to jeste njegovoj najvećoj ljubavi Mimi, rekao joj: gospođice, ja sam do ove sekunde bio najsrećniji čovjek na svijetu jer sam mislio da znam sve ljepote Beograda. Sada vidim da sam živio u zabludi. Eto još jednog simpatičnog primjera udvaranja Šaljite mi kako ste se nekad udvarali ili kako to radite sada. Pošaljite neku priču ili foru sa kojom ste nekad nekog oborili sa nogu ili neko vas. Možda to pomogne nekom drugome, nikad se ne zna. Pišite nam na društvenim mrežama ili na naš dobro poznati broj telefona 067-907-907 i ostanite uz Radio Maga. U nastavku slušamo jednim lijepim zelenim očima. Uživajte.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Mag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.
7: Dobro jutro još jednom iz magičnog studija. Ja sam Kosta Mijušković i evo ulazimo u treći sat našeg druženja. Čitat ću vam obavještenje o izmijenjenom režimu saobraćaja tokom samita u Tivtu danas i sjutra. Samit EU Zapadni Balkan bit će održan danas i sjutra 4. i 5. juna u Tivtu. Koordinacija organizacije ovog događaja podrazumijeva, kako kaže nadležni tim opštine Tivat, niz preporuka i smjernica s ciljem što bolje organizacije funkcionisanja grada uz uvažavanje svih bezbjednosnih protokola. Građani Kotora koji tokom svakodnevnice putuju za Tivat ili su planirali transfer koristeći sljedeće putne zone, kao i građani Tivta, mogu očekivati da će danas u 14 časova do kasnih večernjih sati s jutra na Jadranskoj magistrali kroz Tivat od aerodroma do centra grada važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Uslijed ovakvog režima odvijanja saobraćaja, građani mogu očekivati pojačane gužve i usporen protok vozila i kroz ostale putne infrastrukturne pravce, posebno na području Kotora i prilaznim saobraćajnicama ka Tivtu. Tokom prolaska delegacija učesnica samita, Jadranski magistralni put kroz Tivat biće potpuno zatvaran za sve vidove saobraćaja, uključujući i pješački. U trenucima obustave policija će obezbjeđivati pratnju u hitnim situacijama, prvenstveno u slučajevima hitne medicinske pomoći. Tako da ako ste planirali da idete put Primorja ili ste možda planirali da idete za Tivat, Kotor ili Budvu, dobro se informišite o tome kako je stanje na putevima i kada su te potpune obustave kraj grada važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Usled ovakvog režima odvijanja saobraćaja građani mogu očekivati pojačane gužve i usporen protok vozila i kroz ostale putne infrastrukturne pravce, posebno na području Kotora i prilaznim saobraćajnicama ka Tivtu. Tokom prolaska delegacija učesnica samita, Jadranski magistralni put kroz Tivat biće potpuno zatvaran za sve vidove saobraćaja, uključujući i pješački. U trenucima obustave policija će obezbjeđivati pratnju u hitnim situacijama, prvenstveno u slučajevima hitne medicinske pomoći. Tako da ako ste planirali da idete put Primorja ili ste možda planirali da idete za Tivat, Kotor ili Budvu, dobro se informišite o tome kako je stanje na putevima i kada su

da idete za Tivat, Kotor ili Budvu, dobro se informišite o tome kako je stanje na putevima i kada su te potpune obustave, kako ne bi upali u gužvu. Oko 9.30 nakon vijesti sa mnom će u studiju biti i Ninela Kojić, naša dobro poznata koleginica. Mi ćemo nastaviti da pričamo o ljubavi i nostalgiji i kakve to ima veze sa narodnom muzikom i odakle narodni pjevači dobijaju inspiraciju za ovako lijepe pjesme koje slušamo svakog dana. Evo, sada ćemo upravo slušati i Tomu Zdravkovića sa njegovom dobro poznatom numerom Sjećaš li se Sanja.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do Podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana.
0: Sport.
1: Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima i iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Pozdrav za sve vas koji ste uz Radio Mag. Danas, kao što smo pričali, ljudi se nekako često flertuju preko društvenih mreža. Tu je sa mnom i naša draga koleginica Ninela. Dobro jutro, Ninela, kako si?
4: Dobro jutro, Kosta, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim dragim slušalcima na talasima magičnog Mag Radija. Dobro sam, bilo i boljih dana, ali dobro je sve u svemu, nadam se da si i ti dobro.
3: Jesam, super raspoloženo baš ovoga jutra, naspavano, onako kiša je bila tokom večeri, kao što smo već pričali, imali smo prilike da se lijepo naspavamo, a mi danas ovdje pričamo o lekcijama iz šarma. Pa evo, nekad i žene preduzmu taj prvi korak, kao na primjer Silvana Armenulić. Ona je na zajedničkim turnejama opasno bacila oko na gospodina Sevdaha Nedžada Salkovića. Pred punim backstageom bi mu namještala leptir mašnu, i glasno da svi čuju dobacivala Salkoviću: ti si jedini čovjek na ovoj estradi zbog kojeg vrijedi grešiti, ali si previše fin. Kažu da bi on pocrvenio, a ona bi mu poslije na sceni pjevala onako direktno gledajući ga u oči. Šta ti misliš o tome?
4: Pa to je zaista širok dijapazon informacija, svaka ti čast prije svega što si ih pronašao. A onda dok si ih čitao, tačno sam zamišljala scenu njih dvoje, pa eto, taj neki u opisu njihovog posla, jeli, svih estradnih umjetnika, jeste da budu slobodni, da budu teatralni, pa vjerujem da je i to dosta uticalo da se onako oslobode i u samoj ljubavi. A eto, budući da mi sada živimo u jednom vremenu demokratije, apsolutne demokratije, i nekako su žene preuzele dosta toga, što je dobro i nije dobro, zavisi kako se gleda. Vjerujem da je sasvim normalno u današnje vrijeme i da žena preduzme onaj prvi korak, da da neki znak, makar ako ništa drugo, a nerijetko vidim i mogu iz nekog iskustva da kažem da muškarci vrlo često to i čekaju i očekuju, kao da zaista čekaju taj prvi korak i taj neki znak kako bi oni nastavili dalje u osvajanje.
3: Pa čini mi se da time i nekako dajemo onda prednost ženama i puštamo ih da biraju, da to tako kažem, da nije baš da smo mi muškarci uvijek ti neki strašni osvajači, nego evo ima i tih nekih primjera da ukoliko, jel te, ako ti djevojka ipak ne da neki znak, nećeš bat. Mislim, nije ukusno da i kulturno da budem onda na valentni napadni ako ona to neće, jel tako?
4: Pa jeste, ja sam to nekako tako ocijenila, da je to neka dio neke opreznosti muške i neke obzirnosti, i eto što kažeš, damama se daje mogućnost da biraju, i zaista damama bi trebalo da se daje mogućnost da biraju, da one nekako, i često čujem i od pripadnika jačeg pola, pa vi ste kao dame, vi birate. Tako da vjerujem da je to sve sastavni dio toga, ali eto, negdje možda malo neke agilnosti i preduzimljivosti iz muškog ugla bi falilo u današnje vrijeme. Nije baš da je to na nekom zavidnom nivou, sad da li su tu neke distrakcije u pitanju, da li su neke druge vrste orijentacije kada je ljubav u pitanju, možda i to. U svakom slučaju, ukoliko nešto želite, dragi muškarci, slobodno krenite ka tome, nemojte da se ustručavate. Eto, to je moja poruka.
3: A reci mi, da li si možda imala onako neki flert ili nešto što si zapamtila da ti je neko prišao, ili da li si ti možda nekom prišla, neku tako interesantnu situaciju da ti se desila?
4: Pa eto, ne bih mogla sada da se sjetim konkretno, baš iz tog razloga što nema toliko te neke interakcije među ljudima, opet je to dosta u digitalnom svijetu i preko društvenih mreža u današnje vrijeme, pogotovo kada govorimo od strane muškarca prema pripadnicama nježnijeg pola, tako da sad za sad ne bih se mogla sjetiti konkretne situacije, ali sigurno ima tu nekih momenata, makar u prolazu negdje. Možda eto oni trenuci spontani kada to ne očekuješ, kada negdje šetaš ulicom ili ideš nešto službeno da završiš, pa ti se neko obrati, pa onako to bude fino, simpatično, slatko, nešto potpuno, kao što bi se reklo, kao grom iz vedra neba. A toga biva i zaboravimo vrlo često na tako neke situacije.
3: Da, i meni je nekako ljepše, čini mi se, kad se to dešava u stvarnosti, na ulici, u kafiću, bilo gdje, a evo vidimo i od ovih narodnih pjevača i pjevačica da su oni znali itekako da budu direktni, prije svega šarmantni, duhoviti, i da je to nešto što je onako bilo, što su onda i drugi ljudi zapamtili, što je možda i njima pomoglo onda da priđu nekoj osobi, da izraze simpatije, da izraze ljubav i tako te. Meni je to nekako onako baš, odmah mi je toplo oko srca, i kao što i sama kažeš, u tom nekom digitalnom prostoru čini mi se onda i ne možemo možda ni da vidimo i to kako izgleda ta osoba dok izgovara, kako ta neverbalna komunikacija isto je, čini mi se, jako važna. Meni, na primjer, ako vidim da neka djevojka lijepo pleše ili se lijepo smije, možda će baš to da mi privuče, ili možda neki njen stil oblačenja ili način razmišljanja, što ne možemo baš tako lako da vidimo na društvenim mrežama.
4: Tako je, apsolutno se slažem sa tobom. Neverbalna komunikacija čini čak i do 80% komunikacije, tako da ima puno u govoru tijela, u načinu, u samom držanju, u posturi tijela, u stilu, što kažeš, i generalno u energiji koju nosimo, jer energija je, eto, po mom mišljenju, apsolutno sve, i na ovom svijetu je energija.
3: A šta bi ovako za kraj uključenja predložila svim onima koji se možda razmišljaju da li da nekome priđu, da li da nešto...
4: Pa u principu niko ništa ne može da izgubi, tako da ukoliko neko zaista mu se dopada ta druga strana, ima želju da priđe, neka to i uradi bez obzira na pol i na okolnosti i neku starosnu dob. Ljubav ne poznaje granice, tako da svejedno će život jako brzo proći, pa eto, bolje ne možemo ništa da izgubimo i bolje nešto uraditi pa žaliti zašto smo to uradili, a ne zašto nismo, što kaže da te ne pita starost gdje ti je bila mladost. Eto tako, to bi bilo to otprilike.
3: Tako je, bolje probati i suočiti se sa odbijanjem, nije
4: Molim
3: to ništa
4: lijepo,
3: strašno,
4: ništa se ne može
3: ako
4: desiti.
3: Uspije super i tako svi je. Srećni i veseli.
4: Tako
3: eto,
4: je, tako
3: eto
4: je.
3: Dragi slušaoci, pišite nam na društvenim mrežama ili na naš dobro poznati broj telefona 067 907 907, putem SMS-a ili Vibera. Recite da li ste vi imali neku možda interesantnu priču, da li ste prišli nekome, da li je vama neko prišao, možda ćete baš biti vjetar u leđa nekome ko treba da se odluči na takav potez. A mi u nastavku slušamo Tamo daleko.
4: Tamo daleko. Hvala Kosta.
3: Hvala i tebi.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. Paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.

Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Putnici iz Crne Gore zadržani u posebnim prostorijama jutros na beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu podvrgnuti su dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih smo došli, svi muškarci sa leta izdvojeni su i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portal RTCGA.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 centimetara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimiču pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Kao što ste čuli u vijestima, dragi slušaoci i slušateljke, ako planirate neko putovanje ili samo kretanje iz sjevera ili centralnog dijela Crne Gore ka Primorju, dobro se informišite o stanju na putevima i da li ćete moći da pređete granični prelaz, sa obzirom da se održava EU summit Zapadnog Balkana i samim tim policija rigorozno prati sva dešavanja u saobraćaju, a također i kretanja pješaka, koliko smo također isto imali da prilike da čujemo u nekim od ranijih javljanja, pogotovo po Primorju. A mi ćemo se na kratko vratiti sa nekim ljubavnim i onako nostalgičnim temama. Pa evo još jedne lekcije izmuvanja na talasima Radio Maga. Glavna uloga ovoga puta je fatalna Vesna Zmijanac. 80-ih godina Vesna je bila na vrhuncu slave, a zapala joj je za oko krupna zvjerka, moćni direktor tadašnjeg čuvenog PGP-a Vlado Jovanović. Umjesto klasičnog flerta, Vesna je smislila genijalan plan. Upala je u njegovu kancelariju, navodno ljuta zbog omota svoje nove ploče i napravila potpuni haos. Kad je Vlado skočio da je smiri, ona se odjednom nasmijala, pogledala ga i rekla: "Dobro, omot ćemo lako, nego kad ti i ja idemo na večeru." Čovjek je, kažu, ostao bez teksta, večera je zakazana, a iz te ljubavi se kasnije rodila i njihova ćerka Nikolija. Pa šta kažete, momci i djevojke, da li biste pali na ovakav napad? Pišite nam na društvenim mrežama ili na naš dobro poznati broj telefona 067 907 907, putem SMS-a ili Vibera. Recite koja vam je priča bila najbolja i kako to vi danas osvajate simpatije. Slušamo se i dalje na Elmag radiju i želim vam da večeras budete sa nekim zajedno u zagrljaju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Marketing Mag Radija.

kraja našeg druženja na Magičnom radiju. Ja sam Kosta Mijušković i želim da vas pozdravim ovako za kraj i da vam zaista poručim da se čuvate i pazite kada putujete ovih dana po Crnoj Gori ili van nje. Kao što ste već imali na vijestima priliku da čujete, otežano je kretanje i kroz Crnu Goru, pogotovo od Cetinja ka Primorju i od centralnih dijelova i sjevernih dijelova Crne Gore ka Primorju. Također otežano i kretanje između Kotora i Tivta zbog EU samita Zapadnog Balkana, a kao što isto znate, ljeto se priprema, temperature su sve polako veće i veće, tako da i pomalo se i čuvajte od sunca, nemojte biti previše na suncu i eto, možete slobodno i da propustite u nekoj hladovini sve te saobraćajne gužve i granične prelaze ukoliko ste u mogućnosti. A nama je za kraj našeg druženja Sneža poslala jednu poruku, jer smo mi pričali o ljubavi, pričali smo o tome kako su i neke dive narodne muzike poput Vesne Zmijanac i Silvane Armenulić zavodile njihove buduće muževe u tim trenucima, a i također smo pričali o Tomi Zdravković i kako su ti neki, da kažemo, stari šmekeri bili puni šarma i duhovitosti. Pa evo, Sneža nam je rekla, kaže, nema napada, imajte dame svoje dostojanstvo, prevlačite svojom pojavom. Hvala ti Snežo, to je super savjet, ali naravno prepustit ćemo svakoj osobi pojedinačno da odluči šta je za nju najbolje. Neki muškarci itekako vole da im se priđe, naravno, ili da im se da neki znak, a također i žene to obožavaju. Svako voli da neko pokaže emocije i ljubav nezavisno od pola, a za našu Snežu puštit ćemo sada jednu muzičku želju. Snežo, hvala ti što si uvijek sa nama, također pozdrav i za Draška i za slušaoce koji su nas zvali tokom jutra i sa kojima smo pričali i preko telefona. Još jednom, ja sam Kosta Mijušković, a vi ostanite uz Magični radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

Dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ovog četvrtka, ovog 4. juna u okviru onog dnevnog dijela programa. Vjerujem da ste svi dobro, vjerujem da ste svi raspoloženi, da ste u nekoj pozitivnoj energiji i atmosferi, a zaista kako da to i ne budemo svi kada se družimo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i družit ćemo se sve tamo negdje do 13 sati. U onim jutarnjim satima društvo je pravio svima vama moj kolega Kosta. Vjerujem da ste se ludo zabavili i od njega bili u prilici da čujete neke vrlo interesantne informacije i razgovor na različite teme zaista uvijek dođe u obzir. Naravno, tu smo zato što se družimo uz onu kvalitetnu narodnu muziku, pa će se svakako taj trend nastaviti i tokom ovih dnevnih sati. Kao što rekoh, družimo se sve tamo do 13 sati. Još jednom želim da vam poželim dobar i ugodan dan sa talasa Mag Radija 67907907, dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje. Eto, jedan mali podsjetnik. A u nastavku Saša Matić i veliki hit pod nazivom Pravi se.

0: Marketing Mag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada, ni drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži.

0: 067 612 611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Putnici iz Crne Gore novog jutra u posebnoj prostoriji zadržani na beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali u Beograd i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla, podvrgnuto je dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih je Elmag Radio došao, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 centimetara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo Rasvjeta.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
0: Marketing Mag Radija.

slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
5: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Akcija u Agrariji 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portal RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donijela naša draga Maja. 12 je sati i 35 minuta. Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija, mada družimo se još samo malo, najdalje tamo do 13 sati. To bi značilo da nam zaista nije ostalo previše vremena za druženje, ali šta je tvoje, družit ćemo se mi svakako i tokom narednog dana. 67907907. Eto, čisto jedan mali podsjetnik za sve vas, ukoliko imate i tokom današnjeg dana neke muzičke želje, a ja vam ih mogu ispuniti, pišite. Kada napravimo osvrt na vremenske prilike, u velikoj većini zemlje je malo do umjereno oblačno, pa tako je u 12 sati u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću gotovo 21, u Baru 22, u Pljevljima 16, u Herceg Novom 24, na Cetinju gotovo 21, na Žabljaku 13, u Ulcinju 22 i u Kolašinu 17 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, temperatura mora u 12 sati na teritoriji Herceg Novog i Ulcinja iznosila je 19 stepeni, dok je na teritoriji Barske opštine temperatura mora viša za 2 stepena, odnosno iznosi 21 stepen. Vjerujem zaista onako i po vremenskoj prognozi da nas očekuje ono poboljšanje vremena i da su sve ove vremenske nestabilnosti prolaznog karaktera i da ćemo ponovo uživati u onom toplom suncu. A sigurno je da ćemo sada uživati uz Indiru Radić i numeru Dve muzike. Ostani uz magični Mag Radio.

0: Ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

je zaista da niko kao Ćana ne može da dočara taj balkanski vibe, a sigurna sam da bi se dosta naših slušalaca iz dijaspore sada složilo sa mnom, budući da znam da ih ima i da slušaju Mag Radio putem platforme magradio.me. I ovom prilikom jedan veliki pozdrav za sve naše drage slušalce iz dijaspore, ali ništa manje pozdrav ni za one unutar naše lijepe Crne Gore. 12 sati i gotovo 48 minuta, to bi značilo da smo došli, eto, skoro pa do kraja jednog našeg druženja, odnosno još jednog našeg druženja na talasima najslušanijeg radija. Bilo je kratko, ali slatko. Svakako se družimo ubrzo ponovo. Mi ovdje na talasima najslušanijeg radija širimo pozitivne vibracije, naravno onu dobru energiju, ali slušamo onu kvalitetnu narodnu muziku, jer zato smo i tu. Pravila sam vam društvo, kao što rekoh, u protekla gotovo dva sata. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da je baš tako. I za 13 bit će tu naša draga Dijana. Želim vam prijatan ostatak ovog četvrtka. U nastavku Hariš Džinović, Grleme, ruke promrzle.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
4: Nekretnine UL.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
10: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
4: Marketing Mag Radija.
5: 13:12, dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Ovo lijepo druženje započinjemo jednom dobrom starom pjesmom Šabana Šauljića, Kraljice srca moga.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa magičnog radija i svakako imali ste priliku da čujete u vijestima kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana. Nadamo se

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Pozdrav svima vama sa talasa magičnog radija. Neki ljudi vrijedno rade i onda nam se javljaju. Ljepše, kaže, završavaju radne obaveze kada slušaju najbolju narodnu muziku na magičnom radiju. Drago nam je zbog toga i lijep je osjećaj kada nekome možete muzikom da uljepšite dan. Neko je od vas tražio da čuje nešto od Emira Đulovića. Dakle, Emir Đulović odmah nakon moje priče, tako je da ekspresno ispunjavamo muzičke želje, a ukoliko nisi i želiš nešto da čuješ, možeš to da nam tražiš, dakle da postaviš poruku 067 907 907, a u nastavku sjajni bosansko-hercegovački pjevač Emir Đulović.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
6: Nekretnine UL.
8: Pošaljeni broj.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
13: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
12: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nix

0: Evra, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Macron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: U

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Vizer i Jokijer, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsko atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
9: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu picu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
9: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Kroz Magično popodne se družimo uz najbolju narodnu muziku. Ja ću da iskoristim sve vas koji ste pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu u 17 sati 30 minuta nakon vijesti.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Putuj pametno, leti visoko, Wizzair Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
1: Nekretnine UL.
3: Pošalji mi broj.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020 642 147.
4: Da dobro rodi.
6: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
12: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Macron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Pjevač Nikola Rokvić već godinama zauzima posebno mjesto na domaćoj muzičkoj sceni. Nedavno je objavio novu pjesmu pod nazivom Svake mi se noći lumpuje. Ovim povodom on je gost Mag Radija. Nikola, nova pjesma Svake noći mi se lumpuje je pred publikom. Kako je tekla njena realizacija od prve ideje do konačnog izdanja?
5: Pesmu Svake mi se noći lumpuje je radio hitmaker Geronimo, koji je radio najveće hitove Halidu Bešliću, i čim je pustio pesmu ja sam se odmah zaljubio. Tako da smo krenuli realizaciju, odmah smo osmislili da nekako bude letnja pesma, da eto prođem kroz region i da se sretnem sa dobrim ljudima i da spotom predstavimo tu radost i dobrotu kod ljudi.
4: Koliko ti je bilo važno da kroz spot dočaraš emociju i priču koju numera nosi?
5: Ovim spotom smo željeli jednostavno da dočaramo tu atmosferu sa ulice, među ljudima, da predstavimo lepotu i radost i nekako tu jednostavnost koju nose dobri ljudi. Tako da divno sam se proveo i u Sarajevu i u Zagrebu i Beogradu i jako sam radostan.
4: Kako je izgledala saradnja sa ekipom koja je radila na pjesmi i spotu i šta je bilo najzanimljivije tokom snimanja?
5: Zanimljivo je bilo da nismo uopšte imali neke velike planove. Nas par je, eto, seli smo u automobili, krenuli smo put Sarajeva pa Zagreb i na kraju Beograd i hteli smo jednostavno da to ide spontano, da uhvatimo što više kadrova na ulici, među ljudima i jako sam zadovoljen kako je to sve ispalo. Mislim da smo uspeli da prenesemo divne emocije na spot.
4: Kakve su prve reakcije publike i da li su očekivanja već premašena?
5: Ja sam verovao u ovu pesmu, tako da reakcije su divne, ljudi su pozitivni, komentari sjajni, tako da sam presrećen i drago mi je da, eto, da širimo tu radost i ljubav u ovim vremenima, što nam je, mislim, sad i najbitnije.
4: Nakon ove pjesme, šta novo publika može da očekuje od tebe u narednom periodu?
5: Plan je da, eto, izađu još dve pesme u junu, sljedeće će biti u narednih 7-8 dana, Macchiato se zove i nekako u maniru mojih starih pesama, kao što se oprosti moje mladosti i povredi me, brza, isto vesela. Ima i jedna kafanska koja će izaći pred kraj meseca i naravno najavio sam svoj prvi solistički koncert koji će biti u Sala centru 13. novembra i sa tim koncertom krećemo u koncertnu turneju koja se zove Susret, gde ću se to sretati sa ljudima i gde ću kroz svoj koncert i pesme ispričati ceo svoj život od trenutka kada sam krenuo da se bavim pevanjem, kada sam sa Marinkom učio razne pesme, tako da ove godine 20 godina od kada je izašao moj prvi album, ali mi ćemo se vratiti još dosta ranije kroz taj koncert i nekako će publika sa mnom proći kroz ceo moj život.
4: Bio je ovo Nikola Rokvić kojem zahvaljujemo na razgovoru.
5: Na najboljem radiju Mag vi slušate moj novi hit Svaki mi se noći lumpuje. Voli vas i ljubi vaš Nikola Rokvić.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Marketing Mag Radio.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Macron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park, imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 € po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 €. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 €. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
1: Nekretnine UL.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
11: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
12: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
13: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067 616 999, 067 626 999, oki.me.

0: Marketing Mag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.